0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

Država priprema novi paket finansijske podrške i rasta primanja koji obuhvata jednokratne uplate za penzionere i isplate iz akcionarskog fonda za punoletne građane zakazane za septembar, dok se nova redovna povećanja plata i penzija očekuju do kraja godine. Predsjednik Srbije izjavio je povodom novih pretnji smrću da se ne osjeća ugroženim i da je uhapšeni iz okoline Kragujevca žrtva manipulacija onih koji uz novac spolja žele da razore zemlju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje nakon čega je priveden nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti. U 10 sati poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o poverenju vladi. Premijer Macut poručio je da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objave na društvenim mrežama i dnevna politika.

0: Stvar kakav duet Tome i Đana i stvar idi na Estri. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Jovan.
1: Nakon postavljanja poslaničkih pitanja, poslanici su na

0: dana.
1: Noć i Sanja Vučić i čista harmonija glasova u pesmi Vagabundo. Malo jači zvuk nam donosi Barbara Bobak i slušamo Biro Blood.

Mirza Selimović, Pusti da vjerujem za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana, slušamo se ponovo sutra u isto vreme, a vi ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni Lifestyle radio Pojača S3. Ćao! Novo na S3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.